Hello Beast Nosjava, msakazana kukho ziya family osolisikhathi ke sokuthi ke kwesikufake intweni ke kwesikhulume ngezinto ke esisaziyo ngempela ke ukuthi ke zizokujabulisa ke zishintshe umuzwa wakho ziufake kulomuzwa sifuna ukuthi ke ube kuona ngalesi sikhathi samanje.